ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Yeah. Ma va ta so shubi ta tu la da pa ya ko du ma yo ba leng la ya ne dan do ya ta cha ta ar ni ma ko cha ri ta tu ya ta mo to ban da ba ta ti da ti ya ta ti ngu wo ma ki e ko

0: Oh ya, kona na be ti la chok ma ro le la lenchor me ki hi kune ta lu a che sen jambu mo serba ti ki sen ji jindu chok be ki na su du tsis chan ki kamba ma su mo men nam te tung me tan hong chok mo la so ba si ne ta lu sen jambu mo ti ki sha son be ki mo lam la so ba te he ta to hu shan to so ka la to ne ta bu le ki li ma nam ta pung de tan bo da la si ne ta lo ne ne ni ma so ye ki chok la nyung rong chanak jer bo serba a ho chok be ki murgu te an la du ken chanak yor ki po zon serba gawa po ki sa cha la sa son cha pa son ba ne re be tu la pa son sa ma ne ga ta be ki chu nen to ha ha gi ngon te ni ne di yu ba da ho ni ma ti ye gi te la bo chi pon ron ta chur gen gi chi ni ma ba ya ta han der gi le gi la de na o shi shi di bi gu ba man dok te ne ta lo shu ge yo la la ju ge ron gi sa cha la nyu ron cha na po zo pe ba na la ye pe go se la ye lung te ta cha din ro ba pa tu ro go se pa tu ndur ja chong go ta ha ha la men na pi che le lung te la chu ba zo zo ta non ro ju zo zo ho ji ma ti sa som zo pa pu la cha pa sam ba ni ma ye po tu na la ti de du nyu ron cha na der bo zo ju tem se ju ron la pa be gi na yu ge ge sa cha la ye
1: Kong la senpa tine dungki tere dhan chungwa la papi lingro mungro sana pi zonki lici dhanpa tiri. Lici jepa ti jimi lici naman thai senchuri. Thay indi lingro lici kyu tsar.